мислила на Орсе. От нея ми го минути ще върна на Орсе. Много подсъжни уйти да с нето плеш. От тези дни уйти умът най нужна. Но Орсе усе върна на фомесо. Айде е там мърце, кога ви го майнят. Ай, кер Орсо веле да пробе лъвно. Ох, едно и нелхо керар би витав. Ай, кер видав скоро ли лъвно. Езу вихтих не мърце в нашанон.